0: sa volá Dvojta Doma.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.
3: Hej, Fonci. Huh?

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Europa 2.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a lepšie

0: ako možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 000 eur.

sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.

0: She's the best. Tak to bola novinka od Troya Stevena, ktorú si hráme na Európe 2 pre 8, priatelia. Dobré ránečko, dnes by to malo byť ešte teplejšie ako včera. Poďme skontrolovať počasie aj dopravu a otvoriť druhý víkendový deň.
1: Počasie.
0: Dnes by teplota mala vystúpiť na 32 stupňov Celzia, na severe jemne chladnejšie, maximálne 27 stupňov, polooblačno, oblačno, postupne slnečno a teplo.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 8. Lea pozdravuje aj na slovenské cesty. Aktuálne vidím za Liptovskou osadou v smere na Donovaly máme obmedzenie v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. No a hliadkuje sa v tomto momente v Bratislave, je to na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Ak máte nové infošky, hláste to z aplikáciu Waze. Šťastnú cestu pre Lea.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
3: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč.
0: Dobré ráno na celé slovenského prajedle. Ja by som špeciálne takto 8.02 chcela pozdraviť k sebe domov moju mamu, ktorá je najlepšia mama na svete, pretože je to absolútne jedno, kto má koľko rokov, ale je u mňa doma. A ráno ma čakali pekne raňajky, zabalené, v obale, do roboty. Lásenka, tu máš papadičko na ráno. Tak som sa skoro rozplakala, viete, lebo po nejakom veku už nemáte takéto nejaké výmoženosti, ale možno máte, no pre mňa je to špeciálna vec. Takže ďakujem krásne, som si možno po 5 rokoch nemusela robiť raňajky sama. Takže pozdravujem aj vás všetkých, ktorí možno robíte raňajky, možno ste pre niekoho spravili raňajky, možno už ste jedli raňajky, alebo možno momentálne máte úplne iné plány a iné veci riešite. 8.02 v nedeľu, ja sa pýtam, čo a prečo. 0905, 030, 090, toto je hodinka o vás, pre vás. Dajte mi vedieť, prečo ste tak skoro ráno hore. No a zatiaľ mojou úlohou, viete, dobre, je tu dobre mixovať, tak verím, že sa mi to podarí. V tomto momente začíname Moving to the Sun.
1: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905, 030, 090.

0: Ja milujem zmeny. A toto je absolútne, že z iného súdka pesnička. Self-aware, absolútna horúca novinka z Európy 2. Verím, že potešila. Temper City 817. Dobre, Reino.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Že čo sa deje, koľko je hodín. Ja by som mala, že píp, píp, píp. Ja takto vstávam, ale verím, že vy ste mali pekné, pokojné ráno bez nejakých nadávok. Janka spoločne s nami hore. Už nejaký ten čas. Babi, čaute. Haló, haló, kde sme?
4: Máme hodinu v aute s dcerou a ideme do Trnavy na atletické preteky. A raňajky sme mali už dávno pred 7.
0: Babi, už mali raňajky dávno pred 7. Tak nech sa vám darí na tých atletických pretekoch. Babení, pozdravujeme. Pozdravujeme aj nášho poslucháča Rádka. Rádko, čaves.
5: Lazarus, my dneska bez raňajky.
0: Joj.
5: Ideme do Starej Ľubovne na tréning hokejový, ale pasta. Bude niekde pumpať, takže tešíme sa na kávu a dačo.
0: Tomu ver, musí byť káva a dačo, to je základ. Inak ja tiež milujem, že normálne, že pumpa, to je normálne pre mňa akože nejaká že reštaurácia tak fantastická. Tak si užite niečo dobré na tej pumpe, si dajte. No a pozdravujem aj nášho ďalšieho poslucháča, ktorý je spoločne s nami hore a prichádza Joško. Joško, dobré ránko.
6: Ahoj Leuška, náš miláčik. Tak my sme hore a už ťa naplno počúvame. Krásne ránko a pozri, čo sa tuto chystá.
0: No ale, ale, nejaká pozvanečka by nebola?
6: Pusti tam nejaký trojhodinový mix a prídi na kolášik. Máme pre teba aj tiež.
0: Dobre, dobre, dobre, to sa mi páči, priatelia, tak ja odchádzam, vypočujte si, ale nie, srandujem. Zajtra inak o 9. si môžete vypočuť DJ Milan Lieskovský aj DJ AKG vám budú hrať zajtra o 9. pretože lúčime sa s letom a toto je vlastne dnes posledný letný víkend, tak sa mi ozvite, ako ho idete tráviť. 0905, 030, 090.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090.

6, Hľadanie zdraví na celé Slovensko. Posielam tento krásny song na každé miesto, kde sa momentálne nachádzate. Či ste v aute, alebo či sa prechádzate, alebo ste v práci niekde. Happiness is so sad, novinka z Európy 2, Swedish House Mafia.

0: tóny krátko pred 9. hodinou. Verím, že potešilo vás všetkých, ktorí ste hore, možno ste hore 5 minút, možno ste hore už celú noc a chystáte sa spinkať. V každom prípade, dobré ráno na celé Slovensko.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Poďme na vaše odkazy, čo momentálne robíte, kam sa chystáte, Ľuboš s nami hore, Čaves.
4: Áno, pozdravujeme Európu 2, nachádzame sa v Starej Ľubovni a ideme momentálne na akciu, ideme do Poľska na Spartan, posádka, podporovatelia, moja snúbenica, aj brat, takže veľmi sa tešíme a od rána počúvame Európu 2.
0: Dobre robíte, zabral sa je snúbenic. To sa mi veľmi páči, že nie je teba pánsky nejaký trip, ale pekne aj ženy. Tak špeciálne pozdravujem snúbenicu do auta. No a poďme ďalej, máme tu ďalšie odkazy od vás. Janka spoločne s nami taktiež hore. Janulka, ahoj.
5: Dobré ránko, aj my sme hore. My sa práve presúvame na veľké derby. Spartak Trnava, Slovan Bratislava.
0: Wow.
5: Babi, 15-ky. Držte prsty, Trnave, Spartak, do toho!
0: Do toho, Spartak! No, babi, wow, máte akože silný program. Dnes je to naozaj športová nedeľa, tak dajte vedieť, či máte dnes niečo športové takto naozaj, alebo iba mentálne, jak ja v hlave mám akože veľa športu, ale reálne nedeľu mám rada takú pokojnú. Tak dajte vedieť, aký tip ste vy, čo momentálne robíte, čo chystáte, 0905, 030, 090. My si dáme v ďalšej hodinke dnešný nový fresh weekend sound, pretože včerajší je uhádnutý, tak sa tešte na Merch z Európy 2. Dáme si novú muzičku, nové infošky, všetko na Európe 2 a ešte viac, tak ostaňte naladení.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Beautiful life. Verím, že máte krásny život. Minimálne, ak počúvate Európu 2, tak to tak jednoducho musí byť. Zoberte si, máte Európu 2 dnes krásne slnečné počasie. K tomu je víkend. K tomu môžete vyhrať ešte aj brutálne peniaze na Európe 2. Všetky infošky nájdete u nás na www.europa2.sk. Tak si to poďme užívať.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie. Kámoši, tak dnes pooblačno, oblačno, postupne, ale slnečno a teplúčko. Denná teplota 23 až 32 stupňov Celzia. To je celkom veľký rozptyl, treba sa pripraviť aj na jemný vietor.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 9. Lea pozdravuje na slovenské cesty. Naše cesty sú celkom busy, celkom veľa nehôd, tak počúvate dobre. Bacha na hlavnom ťahu pri Babinej v smere do Krupiny, tam sa aj zdržíte. Ďalšia nehoda na D1 za Beharovcami, je to v smere do Spišského Podhradia. A bacha na výjazde z Radomy do Okrúhleho, tam sa aj zdržíte. Prajem pevné nervy, poďme na obmedzenie na horskom priechode Huty. Tento úsek je pre automobilové preteky až do 19. absolútne neprejazdný, obísť sa to dá cez Dolný Kubín. No a prihodíme radary, aktuálne vidím v Michalovciach jeden nový na Humenskej, je to za Šelkou, bacha aj na hlavnom ťahu pri Trebišove v smere do Beliat, na R2 pri Zvolenskej Slatine sa meria v smere z Vigľaša a v Nitrianskom Právne máme radar v smere do Kľačna, prihodím aj nové hliadky, aktuálne jedna v Banskej Bystrici na Partizánskej za Šelkou v smere do centra a Poliši aktuálne aj v Brezne Mazorníkove na ceste Osloboditeľov, je to pri ČS, neviem čo to je, v smere von z mesta, takže tak, pozdravím na cesty, ak máte nové informácie, hoďte mi ich cez aplikáciu Waze. Hlavne dávať bacha na cestách a počúvajte Európu 2.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Lea, Dani, zdraví na celé Slovensko, minútku po 9. Priatelia, včera sa nám podarilo uhádnuť, neverím, ale Weekend Sound, ktorý som dávala, som si myslela, že toto, že nikto neuhádne. A predsa stalo sa, merch je odovzdaný.
2: O, netopier papejúci banán.
3: To je presne ono. Uhádla, yes.
1: Mali sme naozaj netopiera, ktorý papa banán. Áno. Áno, ja viem, aj také zvuky existujú a aj také zvuky musíte hádať. Aký zvuk to bude dnes? Pripravte sa v tejto hodinke premiérovo nový Summer Sound. Tešte sa na to, pretože merch môžete vyhrať, ani neviete ako. No a k tomu skvelá muzička, dáme si aj absolútne novinky z hudobného sveta, to všetko na Európe 2. Ale teraz je jedna veľmi príjemná starinka v zmysle, že to poznáte. Je to už taký šlager od Tate McRae. Volá sa Just Keep Watching. Ja to absolútne milujem. Tak si dáte hlasnejšie.

absolútna globálna záležitosť na celom svete, známe tieto baby. Bolo ich 6, aktuálne sú len 3, čo sa stalo s tými tromi. No dali si takú pauzičku, ale neviem, či ste počuli, ale od 1. septembra sa do Cats Eye má vrátiť Manon. Tá absolútne najkrajšia, ktorá odtiaľ odišla, nevedno prečo, ale uvidíme, ako zmení dynamiku tento návrat. Budeme to samozrejme sledovať Cats Eye, ale sledujeme samozrejme Summer Sun. Dnes posledný. Summer Sun. Na Európe 2. Posledný letný Summer Sound, ale nebojte sa, Weekend Soundy tu budú aj naďalej, ale dnes taký rozlúčkový, tak som zvedavá, ako vám to pôjde, či to bude také skôr rýchlejšie, alebo to bude nejaké pomalšie. Som zvedavá, 0905 030 090, to je dôležité číslo, aby ste vedeli, kam máte posielať hlasovky, pretože iba hlasovky môžu vyhrať. No a poďme na to, čo je dnešný sound. Je to takáto záležitosť, som zvedavá, či to uhadnete. No, takže počuli ste, je to pesnička, ale nie ide teraz o tú pesničku, ale ide teda o to, že je to záznam z nejakej aktivity letnej. A teraz je to na vás, aby ste uhádli, na ktorú aktivitu som naďabila a potom vám poviem aj pomôcky, ale je to vyslovene fantastická letná aktivita. Poďte do toho 0905 030 090, som zvedavá, ak vám povie, pôjde posledný Summer Sound, let's go!

0: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na Maximum.

0: jasné. The time of my life. Je to čas môjho života, to najlepšie obdobie môjho života. No najlepšie obdobie života asi nemala Bogi z Nových Zámkov naposledy u nás v Oplati sa naladiť sa, lebo teda nevyhrala veľa peňazí, vyhrala aspoň tých garantovaných 700 eur. Ale vy už zajtra v pondelok môžete vyhrať neuveriteľných 101 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ukážme si, priatelia, ako sa to nerobí.
3: Fuh, toto sa nebude dobre počúvať, drahá naša.
4: Zdvihnuté to bolo celkom akože v tempe, ale oplatí sa naladiť sa, heslo prišlo už po gongu.
3: Mrzí nás to. Oh. Veľmi, veľmi, veľmi nás to mrzí, ale posielame ti 700 eur.
5: Ó, oh, ďakujem,
0: no,
5: aspoň toľko.
0: No, aspoň niečo. No čo robila, že nedvíhala? Čo robila?
5: Tam. Mala som vypnuté zvonenie.
0: Jaj,
3: no. Och, ona chce vyhrávať 26 tisíc, ale vypnuté zvonenie.
4: S zvonením, no tak. Pani Blašková, toto sa takto nerobí.
0: No.
4: No, bohužiaľ, je nám to veľmi ľúto. Na budúce.
0: Na budúce. Možno zajtra práve Bogi z Nových Zámkov sa opäť prihlásia a vyberieme ju tak nejak námatkovo, to vyjde práve na ňu, ale ja si myslím, že by to mohlo vyjsť aj na vás. Áno, ale ak si pošlete SMS-ku, bez toho samozrejme vaše číslo nebudeme vedieť. Takže pošlite si hneď teraz SMS-ku v tvare E2 na 7779. Veľmi jednoduché číslo. Pokojne z tých SMS-iek pošlite viac. A čo odporúčam? Skontrolovať naše špeciálne balíčky, kde môžete získať až naozaj lepšiu cenu za jednu SMS a tým pádom aj väčšiu šancu vyhrať 101 tisíc eur, pretože práve o tieto peňažky budeme hrať zajtra po 15. Čo preto treba spraviť potom, ako si pošlete SMS-ku? No treba nemať na ticho zvonenie, ako Begy, pretože tak sa to nedvihne včas. Do 10 sekúnd po 15. už zajtra dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A Pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
2: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.

0: asi iba ja som taká, že jediná hlavná myšlienka mi napadlo Muče kurve, ktoré sa tam spieva, to je asi to prvé, čo mi utkvelo. Ale teraz sorry papi, veľmi pekná pesnička, Denisu nemá rád, ja ju milujem, Topic a Becky G. Je to z iného súdka, ale nám sa to páči. A čo sa nám ešte páči, sú naše súťaže, priatelia. Oplatí sa naladiť sa, asi pre vás žiadna novinka, ale novinka je, že hráme aktuálne o neuveriteľný balík peňazí už v pondelok po 15. 101 tisíc eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
5: Počasie.
0: Polooblačno až oblačno dnes, postupne ale slnečno a teplúčko. Denná teplota 23 až 32 stupňov Celzia, k tomu slabý až mierny južný vietor.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 10. Lea pozdravuje na cesty. Máme nové nehody na hlavnom ťahu pri Babinej. Sa stala jedna v smere do Krupiny. Tam sa aj zdržíte. Bacha na D1 za Beharovcami v smere do Spišského Podradia. Aj tam sa stala nehoda. A ďalší dokumentujeme na výjazde z Radomy do Okrúhleho. Tam sa taktiež zdržíte. Prajem pevné nervy. Obmedzenie zopakujem na horskom priechode. Huty je úsek pre automobilové preteky. Neprejazdný až do 19. Obísť sa to dá cez Dolný Kubín. Prihodím dva nové radary na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a ďalší pred Lipanmi v smere z Červenice pri Sabinove. No a hliadkuje sa v Košiciach na Slaneckej za Kauflandom, no a bacha aj v Svinici sú policajti, je to v smere do Košického Klečenova. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Nové informácie pokojne háčte do aplikácie Waze, ja to budem šíriť ďalej. Hlavne šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Lea, daň zdraví na celé Slovensko. Takto 30. augusta, kamaráti, rada by som povedala, že leto letuje. Ono ešte trošku letuje, ale už pomaly dolietava. Už pomaličky sa nám to chýli ku koncu. Tie letné prázdniny určite áno. Tak ja by som chcela taký nejaký wrap-up s vami spraviť. Poďme na to, poďme si zaspomínať na tie najhoršie zážitky z tohto leta. Mne ako prvé napadne, vy už dobre viete, ktorí počúvate Víkend, že ja som bola v Albánsku. Naozaj, že... Takto, veľmi záleží, kam do toho Albánska pôjdete, ale môj zážitok je taký, že more plné plastov a mŕtvych, čo to boli kraby a medúzy, ktoré štípali. A trošku tam ešte bolo aj to, že bol piesok a bolo trošku studené. No nič, ale možno ste boli v inom Albánsku. Ja som asi mala nejaké zlé rekomendácie od svojich kamarátov. Nevadí, dajte vedieť najhorší trip, najhorší deň, najhorší zážitok z leta 2026. Som zvedavá, kto vyhrá, kto bude mať horší zážitok ako ja zo svojho Albánska plného medúz. 0905 030 090.

0: špeciálna akustická verzia od Adonisa. Kiss, kiss, goodbye. Celý diel spoločne s videom nájdete u nás na www.europa2.sk alebo samozrejme aj na našom YouTube Európy 2. Summerstyle na Európe 2. Let's go, posledný Summer Sound máme dnes, som zvedavá, ako sa vám bude dariť. Zatiaľ je to taký ťažší zvuk, ja viem, pretože, no veď počúvate dobre. Nepotrebujem názov tejto pesničky, ale potrebujem názov, respektíve čo sa deje, aká aktivita, aká letná akcia. Ja si myslím, že najprv vypočujeme vaše odpovede, možno, že ma prekvapíte, že nájdeme hneď takto správnu, z ničoho nič. Skúsme Tomáška. Tomáško, ahoj.
1: Ahoj, drahá, čaute všetci Európáci, no tak podľa mňa tento Summer Sound je nejaká akcia s Milankom Lieskovským a s Mirkom, a.k.a. DJom EKG niekde na Slovensku.
0: Krásne.
1: Papa.
0: Papa, vieš čo? Veľmi sa mi páči tvoja odpoveď, aj keď nie je správna, ale nadhodil si mi, pretože už zajtra od 9. takáto akcia sa bude diať priamo u nás tu v štúdiu Európy 2. Vy si to môžete užiť, bude to rozlúčka s letom, nezabudajte, už zajtra od 9. od rána budú naši chalani DJ EKG a Milan Lieskovský mastiť, ako iba oni vedia mastiť chleba. Ale nie je to tohto ročný, respektíve tento dňový Weekend Sound, Summer Sound, je to niečo iné. Znie to ako akcia, je to akcia. A pripomeňme si ešte teda, je to niečo také veselé asi. Áno, asi to nebude nejaký pohreb, bude to asi nejaká tanečná záležitosť. Čo sa tam momentálne deje? Ja vám môžem prezradiť, že ja som na takéto akcii bola včera. A kde som bola včera? No uhadnite, znelo to nejako podobne a bola to veľká letná záležitosť. Čo sa deje na takýchto letných akciách? Čo konkrétne sa deje v tomto zvuku? To chcem vedieť od vás. 0905 030

0: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Chunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Mesto to možno spievať už čoskoro na jeseň, keď leto bude absolútne fuč a povieme si, že bože, tak by som náspäť išiel do toho leta 2026. A niektorí z vás možno ani nie, pretože hľadám tie najhoršie príbehy z tohto leta 2026. Čo sa vám porobilo, čo sa vám stalo, keď sa povie leto 2026, poviete si, že preboha nikdy viac. Tak Maťo z Banskej Bystrice sa mi ozval, že rozhodli sme sa, že toto leto budeme prvýkrát kempovať a spať v stane. No prvú noc začalo pršať a stan začal prepúšťať vodu. Ty kokos. Ráno sme boli mokrí, hladní a absolútne naštvaní. Najhoršie bolo, keď sme zistili, že stan sme postavili vedľa jazera a nie na lúke. Tak, asi ste mali veselý večer, že ste si nevšimli, že kde vlastne staviať ten stan. Maťo z Banskej Bystrice, verím, že ďalšie leta už budeš tráviť nejako inak než kempovaním. No Lukáš sa mi ozval, a toto inak poznám, toto sa stalo aj mojej svokre, viacerým ľuďom, myslím, že aj mne, ale teda stratený kufor, že prišiel na letisko a teda kufor nikde, čakal tam chudák hodinku, dve, tri a stále nič, pochodil všetky pásy a nakoniec teda dovolenka bez veci a bez kufra už nikdy viac. Tomu to absolútne rozumiem, takže je mi to naozaj veľmi ľúto, Lukáš. Ešte, že si nebol v Albánsku, povedz si, vždy si spomente ľudia na Albánsko, kde je jednoducho more s plastom a ešte sú tam aj medúzy, ktoré štipujú, ešte je mŕtve kráby, respektíve na pláži, kde som bola ja. Takže ja si myslím, že stále vyhrávam túto storku, že najhoršie leto 2026, ale ak máte lepšiu, horšiu storku, sem s ňou 0905, 030, 090. Hľadám tie najhoršie storky z leta 2026.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.

0: Európy 2, Better Times, 11.01, prehupujeme do ďalšej spoločnej hodinky. Verím, že máte dobrú náladu aj vďaka Európe 2, ale ani zdraví na celé Slovensko. Poďme čeknúť počasie, vraj sa ma oteplovať.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: A kamoši, dnes celkom teplo, 27 až 32 stupňov Celzia, krásny, slnečný, teplý deň. V Žilinskom kraji na Hore Hroni a Hornom Spíši trošku chladnejšie, ale to znamená tých 26, no a fúka nám dnes len slabý vietor. Ale zajtra, taký posledný augustový deň, famózny až veľmi teplý, 30 až 35 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.01, Leada, nech zdraví na slovenské cesty, kamaráti. Nová nehoda za Oravským podzámkom v smere do Hruštína. Dávajte bacha. Nehoda nahlásená aj na výjazde z Radomí do Okrúhleho a v Trebišove na ulici Milana Rastislava Štefánika pred Teskom, je to v smere z Cukrovarskej. Dávajte bacha, kolny sa nám už tvoria na D1 pred Ivachnovou, je to v smere z Liptovského Mikuláša, asi polhodinové zdržanie, prajem pevné nervy. No a prihodím a pripomeniem aj obmedzenie na horskom priechode Huty. Tento úsek je pre automobilové preteky stále uzavretý až do 19. Obísť sa to dá cez Dolný Kubín. No a nový radar nám pribudol na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Dávajte bacha, užívajte jazdu.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Kamoši, verím, že užívate posledný letný víkend. Tak sa nám to už pomaly, ale isto končí. Ale budeme aj uzatvárať leto tak, ako sa patrí. Patrí sa to vo veľkom a uzatvárať leto budeme kedy? No samozrejme na konci leta, to je zajtra. Už od 9:00 vám budú mastiť naši DJ EKG a Milan Lieskovský. Asi takto nejako. Už sa teraz na to teším, pretože vy to milujete, my to milujeme. Posielajte správy na 0905 030 090. Možno chcete pozdraviť. My to všetko samozrejme chalano budeme púšťať, ako veľmi sa na nich tešíte. Už zajtra od 9:00 Milan Lieskovský, DJ EKG a náš samozvaný sa na vás tešia. Tak to nechajte ujsť.

0: Počuje s Milanom Lieskovským a DJom EKG.
1: Môj najobľúbenejší Milanko a Mirko prídu konečne. Sa ich neviem dočkať a verím, že ani my, pretože už zajtra od 9. prídu naživo do štúdia Európy 2 a konečne roztancujú Slovensko opäť a znova. Bohužiaľ, bude to pri príležitosti konca leta. Máme radšej tie začiatky leta, ale aj tie konce sú famózne. Normálne mi naskočili zimom reoky, pretože predstavte si, že pôjdete do práce alebo jednoducho máte aké povinnosti a zrazu jednoducho vám bude hrať takáto fajnová muzička. Toto naozaj vedia aj za naši Milan Lieskovský a DJ EKG, ktorí s vami budú od 9. spoločne aj s našim samozvaným. Tento to bude kibicovať tak, ako sa to má robiť. Verím, že si to užijete. Ozvite sa mi na 0905 030 090. Ak chcete niečo chalanom odkázať takto cez SMS-ku, cez hlasovku, tak ja im to posuniem. No a vy si užívajte už od zajtra od 9. fantastickú rozlúčku s letom na Európe 2.
0: Rozlúčka s letom na maximum sa koná 31. augusta od 9. do 14. na Európe 2.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí. Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: veľkolepý Alan Walker, Ava Max a Fate. Absolútna fresh novinka, horúci rožok na Európe 2. Krátko pred 12 hodinou. Veľkolepé to, priatelia, bude aj zajtra. Áno, je pondelok. Bude to veľkolepý pondelok, pretože nie, pretože musíte ísť do roboty, akože áno. Ale môžete vyhrať 101 tisíc eur a potom už do roboty naozaj nemusíte ísť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Samozrejme, všetko máte vo vašich rukách. Neviem, čo máte teraz v rukách, ale ideálne by ste tam mali mať telefón a naťukať si SMS-ku na číslo 7779 v tvare E2, ako to urobil napríklad aj Števko z Bratislavy, ktorému sa podarilo nedávno vyhrať nádherných, krásnych 26 tisíc.
3: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
4: Dobre, tak sa dohodneme takto. Polo, že je to vyriešené.
5: Hej, nič nepošľame.
6: Pochybnička.
3: No pozri. Plakal by som, akože...
5: Ale pláč!
4: Ukáž.
0: No my chceme, aby ste plakali maximálne, ale od radosti. Dobre, dohodneme sa, aby sme plakali len, keď budeme šťastní. Šťastní budeme, keď niekto vyhrá 101 tisíc. Budeme ešte šťastnejšie, ak to budeme my, že? Tešíme sa z ostatných, ale samozrejme, keď to pristane v našich rukách, v našom náruči, tak je to oveľa lepšie. 101 tisíc naozaj nie je malý peniaz. Je to peniaz, ktorý vám vie zmeniť život, ktorý naozaj vás vie dostať z rôznych kaší alebo kaš. To necháme tak, ale 101 tisíc je naozaj peniaz, ktorý si oplatí vašu, si zaslúži vašu pozornosť a oplatí sa naladiť sa. Zajtra, priatelia, po 15. dvíhajte telefóny, nedávajte si na tiché, nerobte sa, že nie ste. Jednoducho dvíhajte telefón, ale iba a len so slovami. Oplatí sa naladiť sa. Predtým ale SMS-ka na číslo 7779, zopakujem, v tvare E2. Keď ich pošlete viac, samozrejme, šanca sa rapídne stupňuje. Máme pre vás špeciálne balíčky. Všetky infošky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Tak držím palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Leto na Európe.

0: Človek môže multitaskovať, robiť viacero vecí a môže byť úspešný na viacerých poliach. Napríklad ako DJ-ov, herec a aktuálne aj spevák a veľmi dobre mu to spieva. End of beginning, 12.00, priatelia, nedeľný obed je tu a s ním aj nedeľné počasie, ale veľmi pekné.
1: Počasie.
0: Nečakala som, že dnes bude takto horúco, ale krásne teploty. Ak máte radi teplo, tak dnes je ten deň 27 až 32 stupňov Celzia. Celé Slovensko je niekde v horách, alebo kde ste pri mori, alebo ste pri jazere. Užívajte si posledný letný víkend. Dnes krásne, teplé, slnečné počko.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 12. Lea pozdravuje aj na slovenské cesty a mám nové informácie, bohužiaľ aj novú nehodu. Za Oravským Podzamkom v smere do Hruština sa stala jedna a tam sa aj zdržíte. Bacha, nehoda je v Rabči v smere do Oravskej Polhory. Kolóny sa nám tvoria na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša. Je to aktuálne polhodinové zdržanie. No a obmedzenie stále platí na horskom priechode Huty. Tento úsek je pre automobilové preteky absolútne neprejazdný do 19. Obídete to cez Dolný Kubín. No a prihodím aj nový mobilný radar, je to biele Audi v Sečovskej Polianke a okolí jazdí. Tak bacha na ňo. Ak máte nové infošky, pokojne mi háčte cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu!

0: Simon a Lea.
1: Kamoši, posledný letný víkend pred nami, tak verím, že ho užívate absolútne naplno, kdekoľvek sa nachádzate. Pokojne sa mi ozvite na 0905 030 090. Zakričte mi, ako veľmi sa tešíte, že je takto krásne posledný letný deň, pretože teda posledný letný víkend, pre Boha, ešte tých letných dní pár bude. Ale väčšinou ja si pamätám august už taký upršaný, tak chvála Bohu, dnes je veľmi slnečný. No a dnes, okrem posledného letného víkendu, máme aj letný posledný sound, ktorý znie dnes takto. Nie, nejde o pesničku, bacha, nejde o to, aby ste mi písali, ako sa volá tento song. Ide o to, čo to je za akciu a prichádza pomôcka. Bola som na to včera, to som už vravela. Je to akcia, ktorá je mokrá. Je mokrá táto akcia. Tak čo to je za akciu, ktorú máme radi všetci, možno niektorí trošku viac, ja som na nej včera bola a tá akcia si myslím, že sa bude diať aj dnes na mnohých miestach. Dajte vedieť 0905 030 090.

Ale na to spoločne uhádneme. Dnešný Summer Sound, vlastne posledný v tomto roku letný, znie takto. Naozaj nepotrebujeme, aby ste mi písali typ pesničky, čo to je, ale ide o to, že aký typ akcie. Ja som už povedala pomocku, že včera som na takéto akcii bola a je to akcia, ktorá je mokrá. Je tam veľa niečoho mokrého a majú to radi niektorí viac, niektorí menej. Čo by to mohlo byť také typické letné, čo možno by ste aj dnes mohli zažiť, lebo videla som, že na viacerých miestach na Slovensku sa dnes takéto niečo bude diať, tak čo je to, prosím vás, za akciu? Dajte vedieť 0905 030 090. Čakám na vaše hlasovky. Vy dobre viete, že iba hlasovky môžu vyhrať.

chcela by som mať také zuby a chcela by som tak tancovať, ako tancuje tento človek. Inak spoločne s DJom Gojom urobil tento song, ktorý sa nám veľmi páči. My Chico, ale páči sa nám aj iné veci, páči sa nám najmä baby, že? Si myslím, že keď sú pekné, vedia tancovať, vedia spievať, tak je to celkom fajn kombinácia. Niečo také sa deje práve s Cat's Eye. Je to globálny fenomén, ktorý už 2 roky bombí na celom svete a jedna z tých takých najvydarenejších pesničiek je napríklad aj Animalsy. Len asi ste si všimli, že baby nejako ubúdajú, plných 6, aktuálne sú už iba 3, pretože postupne nejak to nezvládajú, odpadávajú ako také hrušky. Ale mám dobrú správu, počula som, že vraj od 1. septembra, čo je už tento útorok, sa to blíži teda, sa má vrátiť Manon. Je to tá, ktorá odišla ako prvá, je to tá najkrajšia, ktorá pravdepodobne asi najlepšie spieva, najlepšie vyzerá. Tak vraj od 1. septembra by sa mala vrátiť do Cat's Eye. Takže ja sa na to veľmi teším, som veľmi zvedavá, prajem im, aby teda vydržali. Ale čo sa mi veľmi páči, keď náhodou sa vám niečo v živote nepodarí, napríklad dnes ste vybratí do toho, aby ste boli v takej kapele ako je Cat's Eye, tak to nevzdáte a urobíte si vlastnú kariéru, ako to urobila naša slovenská Adela a veľmi dobre to robí. Mriavky. Tento song si dostal absolútne na, nepoviem prvé miesto, ale myslím, že už je v top 50 v rámci Billboardu, takže veľmi fajn song a my sa veľmi tešíme, že Adela oznámila koncertné turné v rámci Európy a na Slovensku sa nepredstaví, ale príde do Českej republiky, takže my tam určite budeme si užívať, budeme spievať, pretože najväčšie by... Nemôžem to povedať, najväčšie baddies sa nachádzajú všade, len nie veľa. Napríklad aj v Bratislave, alebo v Snine, alebo v Piešťanoch, kdekoľvek ste, verím, že si užívate leto aj v spoločnosti Európy 2.

0: Hity zdraví z Európy 2. Ahojte všetci moji kamaráti. Toto bol Purple Disco Machine and the Magician All My Life. Oni na niečo čakajú celý život a niektorí z vás celý život čakajú na úžasnú výhru 101 tisíc eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Počasie.
0: 13.01 a kamoši moji zlatí, nedeľné počasie si absolútne vyhráva. Krása strieda nádheru, ako sa hovorí. Slnko sa nám vysmieva na celom území Slovenska a máme teplo. Od 27 do 32 stupňov a na severe okolo tej 25-ky a máme slabý vítr. Poďme sa pozrieť rovno na cesty.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujete v Bratislave na konci Dostojevského radu v smere na Karadžičovu a na výjazde z Radomy do Okrúhleho, takže zvýšte opatrnosť, prosím. Radary sničujem na D1 pred Blatným v smere z Voderád a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Bonzujem vám aj hliadku, ktorá je v Ružomberku na nábreží pri nemocnici v smere k Tesku. Na teraz je to odo mňa z ciest všetko. Jazdite opatrne, obe ruky na volant a zmeny mi hláste v aplikácii Waze, OK?
1: Nice.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Počúvajte ma, aké činnosti robíte po obede? Máme jednu hodinu, väčšina z nás už má za sebou to nedeľné menu legendárne. A čo robíte teda? Idete si sadnúť pred telku, idete na prechádzku, alebo len sedíte a chillujete a počúvate mňa a môj medový hlas, alebo jak to máte? Ja keď som bol napríklad u starkej na prázdninách, way back, akože veľmi dávno, tak program bol vždy, že naložený obed, potom si ľahnuť a pospať. Toto mi absolútne chýba, priatelia, aby ste vedeli. A vždy som bol tuhý do 2 minút, pretože ma starka vždycky tak akože škrapkala po chrbte. To je, že no proste, najlepšia vec na svete. A presne, vždycky som zaspal a keď som sa zobudil, tak si taký, že nevieš, aký rok je, neviem, kde sa nachádzam. Tak mi normálne len povedzte, že čo vás čaká takto po obede. Pošlite mi hlasovky na 0905 030 090. Chcem vás počuť, nechcem o vás čítať, potrebujem vaše hlasy. A ja vám poviem, čo vás čaká najbližších 15 minút. Napríklad Bebe Rexha a jej Bibi Rexha a jej Smutné dievčatá. No, tak si to poďme ešte spolu užiť túto poslednú augustovú nedeľu naplno. Let's go! Čo vy na to?

Give it up for Ronnie a jej jed extrémnu novinku, ktorú nám tuto teraz zadelila o 13.17 za Majkom je Dennis Candy. Vypočúvate Európu 2 a priznávam, že túto pesničku mám absolútne na repeate. Je to nádherný song, boľavý, krásny a pre všetkých, ktorí dneska skipli nedelný obed, lebo sa cítia trošku boľavo a museli cestovať, nie ste v tom sami.

0: Dominike na Maximum a Denis.
1: Nie ste v tom sami, pretože Katka brázdi cesty tiež.
2: Ahoj, tak mňa dnes nedelné typické menu vynechalo, pretože som sa rozhodla miesto obedovania si dať otočku Bratislava domov. Takže v aute počúvam ten tvoj medový hlások.
1: Môj medový hlások a Ronin medový hlások momentálne. Nemať obed, otočiť Bratislavu a hneď naspäť domov, to ideš určite za niekým, koho miluješ. Priznaj sa, povedz mi, ja chcem vedieť všetky detaily. Katka, dúfam, že ti spríjemním deň a daj si aspoň niečo na jedenie, nejaký ten hot dog na pumpe, však to je vždycky dobrý nápad. Ja si pamätám vždycky, keďže sme s kamošmi chodili na hot dogy na pumpe, keď už všetko bolo zatvorené. Ale rovnako dobrý nápad je aj počúvať Európu 2, kde vám o chvíľku pustím vašu obľúbenú Moving to the Sun od Hugela, takže ostaňte so mnou.
0: Na CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy.

0: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiator a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí. Let's go!
5: Európa 2.
6: Celé leto

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Európa 2.
3: New music right now.
2: Toto je nové.
3: This is Temper City, Self-Aware.

0: Víkend na Maximum a Denis.
1: Tomáš mi na WhatsApp píše, že ide na langoš a už sa naň tešil od včera. Viem to, pretože mi to vlastne včera písal. A to by som si aj ja extrémne zadelil. Ja inak milujem langoše. Všetky veci, ktoré obsahujú lepok a mlieko, čo sú dve veci, ktoré vlastne ja jesť nemôžem, milujem najviac na svete. A taký fajnovúčky cesnakový s kilom syru a tatárkou, to by som si presne poprosil. Povedzte mi, aké je vaše obľúbené langošovské kombo? Či ste akože nudný a je to len kečup, alebo idete do viacej gurmanských vecí. Napríklad na jednej akcii som mal dokonca langoš s hľuzovkou, takže dajte mi na 0905 030 090 vaše hlasovky o tom, aký langoš je váš najobľúbenejší, dobre?
2: Pozor, mimoriadna nedeľa na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto nedeľu na Lidl.sk. Online. Vždy viac. Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
3: Leto na Európe 2.

0: 14.00 vás Dennis Candy zdraví z Európy 2. Imagine Dragons sú veľkou srdcovkou, obzvlášť táto Whatever It Takes. Ale ja cítim na vás, že veľkou srdcovkou je aj víkend.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2. Počasie.
0: Dnešné počasie je pre nás podľa mňa za absolútnu odmenu, pretože som počul štáčiky štebotali, že zajtra bude škaredo a pršať, takže užívajte si dnešných 27 až 32 stupňov v tieni, absolútne musí byť najlepšie. A pozdravujem všetkých, ktorí sa teperia na záhradách, čo zajtra presne čaká, aj mňa teda dúfam, lebo ak bude pršať, tak moc, ne? Vietor je slabý, ale vy nie ste slabí, vy ste moji hrdinovia. Poďme sa rovno pozrieť na dopravu.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolona sa nám vytvorila na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam sa zdržíte asi 15 minút. Obmedzenie máme na vjazde do Valašskej Piesku z Bystrej, tam sa po ceste pohybujú deti, takže veľmi buďte opatrní. Hliadky na vás číhajú medzi Ružomberkom a Kráľovanmi, hlásite ich tam zvýšený počet. A na teraz je to odo mňa z dopravy všetko, jazdite opatrne, obe ruky na volant a zmenami háčte do vejzu, dobre?

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: 14.02, Kenďo zdraví a pýta sa všetci, čo máte doma ovocné stromy, kríky, alebo teda pestujete nejaké ovocie a zeleninu. Vyzývam vás, pochváľte sa mi, aký úspech žnete, pretože ja som sa včera dozvedel, že mám na záhrade perfektné slivky a naložené jablka. Takže zajtra, ako som povedal, idem obrac. Zároveň moja mamča zavárala, hovorila mi, že tie slivky sú naozaj dobré, takže verím, že budem odchádzať s výsluškou, čo proste chceš, keď ideš ku našim, alebo teda vašim, keď ideš ku svojim rodičom, vždycky musíš odísť s jedlom. Ja som to nikdy nerobil, ale od teraz to začnem robiť. Normálne začnem viedať moje rodiny. Čo vy, moji záhradníci, pochváľte sa mi vašou úrodou, pochváľte sa mi, čo zavárate, čo sa chystáte robiť so svojou sklizňou. 0905, 030, 090, pošlite mi hlasovku, som zvedavý a budeme si porovnávať naše úrody.

novinkou od švédskej domovej mafie, teda Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Niekedy teda veľmi je, ale šťastie, teda happiness, niekedy môže vyzerať aj ako napríklad nejaký langoš, nie?

0: Európske na maximum a Denis.
1: Proste taký fajný masný langoš. Ale pýtal som sa vás na vaše obľúbené langošovské kombo a Miloš je špeciálny druh gurmana,

0: pravidelne sa zje jednoducho smiem. Miloš, a.k.a. Carlos Santana vo svete Langošov, prajem ti krásne dni a daj si jeden gitarový aj za mňa dneska.
1: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Yeah! 14.45 za Majkom Dennis Candy a toto boli sexy nové kecaj na scéne a ich novinka Enemo. Dajte si. No a keby vyhráte 101 tisíc, stane sa z vás rovnaký animal, ako spievajú oni?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: No, zo mňa sa stane, že absolútny animal, keby vyhrám 101 tisíc, ale ja teda hrať nemôžem. Takže vám túto štafetu, priatelia, prenechávam. Ale vy to proste môžete vyhrať a v pondelok hlavne môžete hrať o 101 tisíc eur. 101 tisíc eur, 101 tisíc eur, to bola akože ozvena. Takže stačí si poslať SMS-ku s textom E2 na číslo 7779 do 10 sekúnd, zdvihnúť so slovami oplatí sa naladiť sa a 101 tisíc eur je vo vašom vačku.
3: Krásny pocit, že?
4: Úžasný.
3: Však to nie je malé peňazí, akože povedzme si, hej.
0: Presne tak, Miška, absolútne súhlasím. No, normálne si mi to zobrala z úst, tieto slová. Čekujte aj náš web oplatisanaladica.sk a chcete nájsť ťahák, vďaka ktorému sa do súťaže môžete zapojiť až 26 krát a zvýšiť si tak šance na výhru. A ja verím, že niekto z vás bude mať najkrajší koniec leta na tomto svete. Ale teraz už nebudem veľa rozprávať. Vy si okamžite posielajte SMS-ku. Šup, šup, šup.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna Kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajom mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: 15.02 z Európy 2, kde si púšťame aj americké Sweetheart a lásku Taylor Swift a jej Opalite. Máte radi? Mám rád. Ale poďme sa rovno pozrieť na cesty, že či sú také opalové a aj na cesty a teda na počasie.
1: Počasie.
0: Počasie dnes absolútne praje všetkým, ktorí sa rozhodli ísť behať alebo vykonávať nejakú športovú aktivitu. Skoro nulový protivietor, to je super pre výkon. 27 až 32 stupňov a ešte na konci augusta z vás budú aj hnedule, trust me, že normálne pôjdete hnedy do tejto jesene našej.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehody dokumentujete na D1 pred Blatným v smere z Trnavy a tiež na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby. Tam rátajte aj so zdržaním. Znišujem vám tu nové radary, ktoré máme v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Bátke v smere do Figy, na vjazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom. Na teraz je to odo mňa z ciest všetko. Ako vždy jazdite opatrne, obe ruky na volant a zmenami háčte do vejzvu.
1: Najrý

0: dvojke na Maximum a Denis.
1: Mali sme tu debatu 15.03, by the way, Denis Candy zdraví z Európy 2. Mali sme tu debatu o záhrade a úrode, či zavárate, že či sa máte čím pochlubiť a čo sa vám podarilo vypestovať. No a Anet ma s mojimi jablkami a zaváranými slivkami absolútne schovala do vačku.
2: To by už dnes zaváral. Celý rok sú všade čerstvé, všetko, čo, na čo si len pomyslíš. Tak my sme teraz presedlali na sadenie melónov a dnes sa nám podarilo taký velikánsky 9,2 kila. A je úžasný, sladučky, môžete závidieť.
1: Ježišmaria, kamoši, ja som videl tú fotku, lebo Anet mi poslala fotku toho melónu. Normálne, že hlavu by som do neho ponoril, aký dobrý vyzeral byť. Normálne, že tá šťava tiekla mi z monitoru. To bolo šialené. Anet, pre tvojimi záhradkárskymi schopnosťami absolútne smekám klobouk, ako sa hovorí, a verím, že melón bude chutiť. Ak by ste to chceli vyskúšať so zaujímavým twistom, dajte si ho s fetom, dajte si ho s fetou, oliváčom a bazálkom. Užívajte si slnečnú nedeľu aspoň tak, ako si ju užívam ja, lebo som tu s vami.

z Európy 2 aj o 15.17 s touto srdcervúcou pesničkou The Time of My Life, Benson Boone. A ja verím, že ste mali Time of Your Life aj tieto prázdniny a mám pre vás zlé správy. Oni sa nám končia.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Kamoši, nerád, veľmi nerád vám to tu oznamujem, ale máme tu posledné dni augustové, čo znamená, že reálne posledné dni prázdnin. Týmto pozdravujem všetkých študákov, ktorým som práve možno pokazil deň. Aký je váš obľúbený moment z týchto prázdnin? Určite to asi nebude táto minúta, kedy som vám povedal, že sa končí, ale určite máte nejaký obľúbený moment, niečo ste zažili, napríklad ste absolútne basic a boli ste na dovolenke pri mori, alebo ste ako moja mama, ktorá na prázdninách milovala najviac ich koniec, lebo jej deti konečne išli do školy a ona mala so všetkým pokoj. Ja som osobne tento rok prázdniny nemal, samozrejme, pretože ja už neštudujem, ale videl som tento rok napríklad Zaru Larson toto leto naživo a to je reálne asi najlepšia vec, čo sa mi tieto prázdniny stala. Takže čo vaše prasky? Dajte mi vedieť, pošlite mi hlasovku s obľúbeným letným zážitkom na 0905 030 090. Hudba na Maximum s Denisom. Celý
2: víkend. Európa 2. Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
0: Európa 2. Celé leto na Maximum.

Dominika Mirgová, Alan Murin a Kali vám hrá o 15.44 na Európe 2. Moje meno je Denis Candy. A ako som už vám hovoril, končia prázdniny, ale rozlúčiť sa s letom absolútne musíme.

0: Letom na maximum sa rozlúčime s Milanom Lieskovským a DJom EKG.
1: My Slováci jednoducho milujeme oslavovať odchody, príchody, začiatky a hlavne konce. A síce leto končí, no na Európe 2 končí vo veľkom. V obrovskom by som dokonca povedal, pretože v pondelok do obeda tu na Európe 2 bude že neskutočná party. Milan Lieskovský a DJ EKG prídu k nám a budú vám hrať také bomby, aké vedia len oni. Takže ak vám v pondelky a ak sa vám v pondelky nechce nič, verte, že zajtra, to je pondelok, nebudete chcieť, aby do obede skončilo. Zapínajte pripomienky, okamžite si tam napíšte, že zajtra sa deje rozlúčka s letom na Európe 2 feat. Milan Lieskovský a DJ EKG od do obeda od 9. do 14. a nech vám nič neujde, pretože to, čo si chalani pre vás navarili, bude asi veľmi chutné.
0: Rozlúčka s letom na maximum sa koná 31. augusta od 9. do 14. na Európe 2.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: 15.59 z Rádia Európa 2 sa vám hlási Denis Candy s nahnevanou Olivkou Rodrigo a jej pesničkou Drop Dead. A ja vám len chcem pripomenúť, aby ste si všetci teraz okamžite poslali SMS-ky, pretože my hráme oveľa.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
0: Počasie. 16.00, počasie krásne, slnečné a teplé, od 27 do 32 stupníkov, perfektný letný víkend, tak vám to poviem. Vietor slabý až žiaden, takže dnes, ak ste niekto sa rozhodli skúpať, bol to váš deň, bol to reálne váš deň. Poďme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách dokumentujete nehodu v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražsku a tiež aj na výjazde z Levíc do Tomáč, takže zvýšte vaše pozornosti. Kolóna sa nám vytvorila aj za Hubovou v smere do Kráľovian. Zdržíte sa tam asi hodinu a nasničujem vám tu aj radar, ktorý je v Klačne obojsmerne. Na teraz je to odo mňa všetko, jazdite opatrne, samozrejme, obe ruky na volant a zmeny miháčte do vejzu.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: 16. hodina za nami, alebo teda sme do nej práve teraz vošli, ale na duchu neklesáme. Síce sme každú hodinu bližšie k pondelku, ale to ešte neznamená, že si nemôžeme nedeľu užiť naplno, predsa no nie. Pre všetkých, ktorí odmietajú prijať tú skutočnosť, že leto sa nezadržateľne končí, v tomto týme som aj ja, tak mi povedzte, že ako sa chystáte rozlúčiť s týmto letom, že máte nachystaný nejaký rituál, niečo, čo robíte každý rok, napríklad nejaká special opekačka alebo nejaká ožieračka. Veď všetci vieme, že Slováci si radi nájdu dôvod na oslavu úplne všetkého. A koniec leta je niečo, čo teda asi si oslavu zaslúži. Či naopak práve oplakanie? Hoďte mi váš nápad na rozlúčku s letom do hlasovky na 0905 030 090. A ja vám v najbližšej 15 minútovke hodím aj Fastboya Beautiful Life.

Nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe, nik som aj ja zabudol,

18 z Európy 20 hlasy Dennis Candy s medovým hlasom, ktorý tentokrát patrí Adonisovi, ktorého môžete počuť v našom Secret Stage už teraz v appke Rejo, ale vám môže patriť náš merch. Summer Style na Európe 2. Posledný Summer Sound tohto roku je tu a znie presne takto. Nice. Napoved už máme vybavenú. Nehádate, aká je to pesnička, ale hádate, aké podujatie to bolo. Je to velice obľúbené medzi deťmi a priznám sa vám, že pred 2 rokmi cca som toto podujatie zažil aj ja a reálne som mal time of my life. Nebudem vám klamať. Bol som tam podľa mňa asi najstarší z celej tej partie, ale bolo to dokonale. Mňa to nezaujíma. Ja milujem detské veci. No, to o tom si povieme niekedy inokedy. Takže hádajte a vyhrajte, pretože ako viete, nedostanem výplatu. Takže šup, hlasovky čakám na 0905 030 090 a pustím vám to ešte raz, lebo som zlatý. No, takže šup, hlasovky mi posielajte. Čauko. Ak už

0: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Európa 2.
4: Celé leto
3: hudba.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Denis, zdraví. U nás doma inak ten, kto nevie šepkať, je napríklad môj tata, moji bratia a samozrejme aj ja. A myslím si tak trochu, že ani moja mama nevie úplne šepkať, čo si teda pamätám z detstva. Moc nešepkala, popravde. My jednoducho máme zvýšené decibely. No a čo? No a čo? Najhoršie je, keď ti niekto povie, že máš hovoriť tichšie. To je inak akože fakt bolestivé pre mňa, takže vtedy ešte len začnem kričať. Som taký, že prosím, práve si začal vojnu. Máte to doma podobne? Ste z hlasnej rodiny, alebo ste boli práve súčasťou takých tých tichých myšiek, o ktorých žiaden sused nikdy nevedel? Boli ste taký zahalený rúškom tajomstva? Dajte mi vedieť, pokojne sa mi aj vy zjapte do hlasovky na 0905 030 090.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: kamoš Bruno Mars s jeho ikonickou pesničkou I Just Might. Počúvaj. Áno, dúfam, že si užívate najobľúbenejšiu časť víkendu presne tak, ako ja s vami.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2. Počasie.
0: Počasie je dnes absolútne ukážkové, 27 až 32 stupňov a krásne slnko. To je nádhera. Slabý a žiaden vietor, takže ešte vypadnite von, lebo zajtra bude húš. Poďme rovno na cesty.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách nám pribudli dve nové nehody. Za Koplotovcami v smere do Hlohovca sa zrazila motorka s osobným autom a druhá je za Kráľovanmi v smere do Párnice, takže buďte opatrní. Sničujem vám tu aj samozrejme nový radar vo Veľkom Lipníku v smere do Kamienky. A na dnes je to odo mňa z dopravy všetko. Jazdite prosím vás opatrne, obe ruky na volant. Áno, aj ty, Milan.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Kamoši, 17.02, ja som strašne rád, že sme v 5. hodine takto spolu túto nedeľu, ale chcem s vami vymyslieť nejakú habaďuru a teraz dúfam, že moja mama nepočúva. Idem totižto po vysielaní domov, ty myslím akože do mojej domoviny, do bytče. A mám tam povinnosti na záhrade, na čo sa veľmi teším, ale som si 100% istý, že moja mama sa na mňa teší o niečo viac, lebo ja milujem ju otravovať vecami a hlúpostiami. A preto teraz potrebujem vás, že poďme vymyslieť niečo, čo spolu vyparatíme, aby som ju trochu možno potešil, prekvapil, alebo proste, že zdvihneme ju zo stoličky, alebo niečo také, vieš, že dajte mi vaše tips, čo funguje na vaše mami, že či im možno trošku zdvihnete tlak a aby ste im stále akože pripomínali, že sme ich deti, viete. Ja si vyberem jeden diabolský plán, ktorý mi pošlete a dám vám potom vedieť, že ako to dopadlo. Pošlite mi hlasovky s nápadom a plánom na 0905 030 090 a my pokračujeme v posledných letných víkendových hodinách.

0: Pepuchanica. To je Puchanica. OG 17.18 na majku Európy 2 Dennis Candy a toto duo Alan Walker a Ava Max urobili tento banger Fade, aby nám trochu rozprúdili krv. Ale ja som extrémne šťastný, pretože my konečne máme víťaza Weekend Soundu. Summer Sound na Európe 2. Presne tak, Summer Soundu, lebo toto je náš historicky posledný Summer Sound tento rok. Dnešným víťazom je Svetozár, ktorý to bez problémov celé uhádol.
1: Jediné, čo ma napadlo, že to musí vyučiť penová party, no čo iné.
0: Presne tak, váš absolútnu pravdu. Penová party, no predsa čo iné. Napríklad všetko ostatné, čo ste hádali v našom čete na našom WhatsAppe 0905030090, ak by ste chceli vedieť, už nehádajte. Áno, priatelia, bola to penová party. Svetozár sa isto nejednej zúčastnil, preto to určite tak dobre vedel. No a my sa týmto lúčime so Summer Soundom, pretože prichádza september. Znamená to, že budeme púšťať scary zvuky? Že si budeme púšťať hororovky? Neviem, nechajte sa prekvapiť. Hráme aj budúci týždeň, takže buďte ready.

48 za majkom Európy 2 Dennis Candy aj s touto reálne podľa mňa nesmrteľnou vecou Nicki Minaj a Justin Bieber Beauty and Beat. No a my máme jednu beauty, ktorá sa zapísala reálne do histórie.

0: Dominike na Maximum a Denis.
1: Hovorím o Celeste Buckingham, ktorá nahrala hymnu majstrovstvám Európy v ženskej hádzanej. To je akože big thing. Je to naozaj veľká vec, pretože urobiť pesničku na nejaký šampionát mohla doteraz podľa mňa len Shakira. A Celeste bola v nenormálnej jazde už Shortyho a Janky, kde s ňou rozoberali celý tento lore, že ako pesnička vznikla, čo do nej dávala, aký vibe má a podobne. Čo treba spraviť preto, aby sa stala hymnou, či šampionát má nejaké požiadavky, ktoré by mala splniť, ale povedala aj, čo je cieľom songu a namakaného klipu.
2: Keď som točila klip s Mišom Nemcovom, tak akože prvý môj inštinkt, keď som spievala ten napríklad ten synchron a natáčali sme akože zdvihnúť ruky do akože boxerského a ideš do boja a je to podľa mňa to je ten cieľ.
1: Takže ideš do boja, dvíhaš ruky boxerským spôsobom. To je cieľ pesničky. Nenormálnu jazdu zo Celeste si môžete vypočuť už teraz. Stačí klikať na náš web alebo čekujte appku Rejo a vy si za chvíľku vypočujete tento nadúpaný hit našej Celeste a ja sa s vami na dnes už lúčim. Bolo to veľmi príjemné, priatelia. Ďakujem, že ste ma počúvali a počujeme sa budúci týždeň.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na Maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

0: na CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Let's go!
2: Európa 2. Európa 2. Celé leto. Hudba.

0: Zober, zober, zoberme si mysel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a leha

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 000 eur.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Európa 2.
3: No music right now.
4: This is Alan Walker and Ava Max, Fate.
2: Toto či hráme ako prvý.
4: This is Hot.
2: Horúca novinka na Európe 2.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

cebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám, a tiež som nezastaviteľný jak vietor, ej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: jedným albumom. Yeah. A to ešte nevieš, čo všetko má za lupom.
1: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum. Na maximum.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,